0: Zwarja ge guji zi da li ter kuni. Arjan san tamu mar. Nar ma fin ku na sha wa na zgri. Da sha ku ska na ham yo na zgri. Gaza wa gaza zi se je zgra. Chu ku chang dum se je zgra. Chu pi yar ter je zgri ndar da zi kuni len je zgri ndar. Ti sta pa ji na. O yang ni ha ku kha oral ni te ni. Ma ku ye mu chel mi ni ni. Se jur jam san tari. Ndo o yang zam ba lar ga yi khsa bi yen. Fti nar ga yi khang tu yen. Ar chu nar ga yi khar khang yen. Se jur jam san tari. Ya ta ta yi na ta sam. Ta chu gaza wa gan da ni ji na. Oya takkarar gil sen bukada nabjaga samcha mo gorkin hola wa chingo zarga na gnya yqzike ta kun kar sem ga khya yqzike ra oya ta ye kan chambur gar isang ta na sam na kthasu ta dikla to gor jasu hu ye chalpa ad phali tum go su ma ye chalpa ad ngi ni tum go su oya ta ding ni tlan da ni ji na gor jas na go ni shara ta ga ji jam tak tang dam da la ta ga sa sa wa chan zik tuk ta ga ni khar pa chan zik sab ga ga ni арго ан карам тосук чигчил дапча нах патэ тэсук чигчил сатук ми карджим чесук чигчил дача налатра мансук чигчил кога татан матан гэн гума такна кафтин гэ тхмаде дархсэр макалын санаа чуз ди ока аргзэр габду часа навчхс ди ока чин мамулаг ипшамдан зэг утгамар сини чадын зэг да чаз грэт ди уна о янган нахча гэ илон кумани чанка масазун жоқ онунд Paralangan kandang beri tangeri, tak esok na luar mani, syafsyak na mafar kono, cara oki lain pari koga. Oh yang dia dali ta ini na, oh yang dia wangul kujasa sen sejun dia sen ku, nyesem ngan banji gelokui, disen bunyi gas semayu la, nyesem cokar du gelokui, adu kor muk tengah tul mayu la, tangkar gul kesharigi, sandal tua min bari, tasung nyesem kerja rigi, tangkar se makadun sikida tangta, nyesem campur garis tenggem, Oh ya ta chosar ngo na chhar du da du zar jin na sha zin nu chhar jin na nya zin nu oh ya tar gu shiru chag ga tul ma myo nu sha shi ti ma tu khu ma myo nu ar ji sga ye ngom ji ren ko ni ar ji kom la de nu sha ga ngo na gu oh ya ta mo ge ji na tar gu shar gu da da yo nu ta oh ya chak ka che wa oh ya ga ni ga gu mon da do gu de sam bi kha gi da li kom bi chak gi da li nya da kha sa gu zen zen da li chak ma ru ta ka ta tri da li Oh ya sempon chaga qishong song idali met chai ku chom chom idali mar mi qalong ga qazam tum ni qtar ni star cha bolong ga kar kata mar ni ni la ga qalak ga kar kri da tang ta ta de wi cher song ni jam tsala ke tam urdi ya ta cher song sura ga ta sing da ni ni terang sam lu ma tang ka sha sha li ga ma ka ma tang ta da ja wi sa mar ku ga sha li di mar ku ga phal jo ko ni jam tsin tam mo ingo ngan san na long ga sgi yo na ri nga ta na sha bra sgi yo na ri oh ya ni ke ga ni ka ar gin da sgi cha chi lo yo song na sgi tang na ji na ngardin keri chagam nyayu ya qadang sadar tap kum beni u benar gui chog ngzai u goga o ya chu chamba chama sang chu cham tar gu ni tak su ding i thang da na ngi na ter chu lang i da na lu chu chil lu i da na sha chu chi ko tang na o ya ngar chak chi thog ng gu na de yo ya ngan chil ka ma cha na de yo ngar jan kham go hung na chak sa az gi u cham cham go so nar ge sa az gi u ding i thang da ni ta ta sam chu gol ko da la terang phra di na chak chak na ksa ni do chu di na sha tang ham go cha li jo go kan ten sa me ko chak ak ta gi jo go lag len sa me ko tang ak ta gi jo go ga o ya chak gi chu ni lo ma do la ak se ta bra tang in na tang li la chat ko ba yang ta ya la jin nu ta in na ka sa wa na ba ni ta ya chal ja u nya na chi na yin ta ya pa ta ka ma ra the ma yang na yin ya ta ka wi tang ti ng la kan jan ni yi chu ko la ka ma chi kam chi na tang ka ni ga ta sa ma ya ka chak chi ga chu ko kwang ka ra bu ni chi chi ya ni ta ya ma tan za na ta ng ta ng gar jo gi gi ya la ओयन दे इंद्रानी ओय तंग खानिगी वंडांडा अरन दो खक्तया तपसंगमा अररजि खक्तया अरजकम थामाला कुरिया शरकरा टरदोरजि गया तो खय इतार दल माजीना ओ सद गाल खसेरा यनरिया तपसंगम इतारजि माजीना तंग गोद खसेरा यनर गोगा अरदान रक्सम गंदिम दोनी खतग यने गलाज खतिया चरमा छपचा सिन थंगलमनी न्यारम ने गचत तुमोमिया यंग मनार नारदंग जस्ता सेन जिला तमना सोंख शास्ता सेन जिलो ओया तैनो नाकर गंग छन चोंजिगमा खेरचिसम Ptulhi naftin shuk yuk qaz giri, taftin da jatir qaru zgiri, taf jang nishti ra yiq naz giri, taluk qatir an jam naz giri. O yaftin mahi na ndunga nangaf shuk suq qaz giri, taq nishti zungar mi shqadr zgiri, ta chazgiti na chon naz giri koga. O yata ndunga na uka niga kirga chigir zirgi na, tar di wardim tini insu, ta tsoa tsom tini insu ndi nam jayi, nimda ma hong te ong tar kika ni, qajama kui hong yirang tini zungi, ta ka lah gori dali, ma ka su dayi dali, nindang rja kwa ni koga. ओ यंदा मखसंग टोरशा नसल मेनी युदन तुरा तिर जानन मा मेनी अवदन तु नारदु जिग जिगे को नय नखनि लगा छप जर जरे को नय लोंग यत अरंग मरंग द खसर जत मा मिन टा मस्ती न खिनरी यर जकी का अंत ग मत दर जक को मिस कालान्या ना सगदेन बफशा नाम जिन बाम रो नरी यर मोन मा खान ना चिन मा तक नरी जानो कार छप देन बिस्त खिनरी ओ या नफ का कार छम निम यो देन रे ओगा नो चान चोंग जिग मा खेरची से जुन दरंग अरंग ओ या ndakar ga chagir serjina tikatak malawlung akarni oya dayini Ni semamar ni chifshali tarjo amar ni ramaptuni namudun markoga ayam tendona ngasa na masam karu idali khana maru karu idali samba karu tundanda isam tamum dananda zakrtani jina uchuna hana de jina ngana na jakhini ni tamus greta da ayang gol kojala se junda gata oya takhar gache se jina de kamand chak chabu zali qlarqla monuf tikori arksam tapki tadki khankan karo chambangi dir da tangi ta ta shik shik ra khum tsig tangi nang shik shik cham bar du tangi da tangi nahani nanga oya chul ti ta zig de idali nahani nanga chak chi ta mo da ta gani chin jaga ar yo ko ta na chin jaga ku yo ko ta na na ta ta sam ta kir ge chig se jina oya ta nga ding tin da ni jina oya ta dif chin ba da tu kun de kar mu ka chli da di na mo da chli da di kar mu chli da tangi na chin ka ka chig yong go ta chin ar du gu kang yong go ga Dingi tandani tanga kafshir kuri da tangani chaz kaand chaga chokaza na ba nista sa cha qirzas gi la tanya sa kalu guksoz gi da tangani injina ata chokaza gi injina chaz kaand se kete nyani da tu adno te ma to tan chit tam go kap gi zgara tam ka cha na tat go nari da gajan chokran te na sat go nari ser sera nusha ka tsgan sam jig te gajan ma sim shin
1: yerong chaz re ti ti se kon tham sam ni gan sam ta tki lam duk ja da na tsang im duk ni gi nga tag chhu zhi ne yen ji di sa chan da na tag chhu zhi xue go go ji ta gen bu yo ne yen na di ton da ta chhu zhen ji di ji ge ki chhu zhi ge lo ji na zhen sa yen na ni cha xi chong xi kap da zhe re ye ta ge ka cha ma zhi xue du go yo ne na nga ta chi ma chi ni ma li a zhe ba sam dik ja ta na zang yim dik ni ge ma ra chi da ta dam ne yin na ngi ya ta ge gu ma chi gu so na ti ge tur gu ju go sa wo dang ge ngi kha da chi ngi ze ze ju de yin ta ge ngi da che na che zhe ji ding go lo bun ba ka sam ge na ge ngi go lo a shu song ji na chi me zhe ji ti ge ni me za na ta ka yin sa ni na so ka yin za che ge za me nyun ze wu shan da zu ne yin na che ge tong me nyun wa na ka cha ge da zu tong ne na che ge ngi da zang ge kha ka mo ru ko te zi nyang ge dur wa na ho sen tu zi yin ne yin na yin na che gen to sa na sang zhe guo sang guo ma sa na sur zhe guo sang guo de ren gu bi su na ma zhe wa ni ge luo ji xi qian na chi ka xian mu jiang sam ge chi ki sam du jia ji na dan de li kang ge ya na la kang wo ne zhe guo guo kang ge ya na ra kang wo ne zhe a ke gi chu da ge wo ne zhe ter gen gi ki la ma ge wo ne zhe de che hui ngo mi xian na chi de ge ni wo ya che hui har ken zhe guo de ge chong yin zor ken zhe guo chuo ke har ken zhe guo de ge yin na yin na ti chi ri chen chu ge ngen go lo ar chung khak sam da la ma chung wa sang da khak ji wo ji de de zan nan zhen zhe yin na nya na sha kha yu sa zhe gu de ge ndi je gu ni ts chum gu sam zhe de ton na da che de ji ti chi chum ge ro chum ge mer tur ji yo ju na ta na xi zha zhe yu zhe huo gu nang an zhe ge zhe huo zhe huo gu chuo xin zhe ma ke ji zhe yu xiang a qing ge zhe ma ke ji zhe yu na ta da de zhe ji ge jia zhe nong bo zhe ni yo ji ri gu sam ge de ge ni dong wo dong ge gu ma ni nam ka zhen ge tou ma 你说去世界才有几滴出大马克像马克克这个骨汤克克让去多点的钱容易出在的多啊没时间把你敲汤克你个看家的看的钱容易出一大个人给自己咋弄的玩都有可能让他的看的钱容易全部做你了话多点的钱容易啊还有这么么公司结婚的呢你为了他们这个路上他们这讲马讲没过这么个我去做个他们这个人说呢我现在正是讲是我是那方面讲是我这才需要救啥个 有的那这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这 na meta sam ko go chega nge ge khum ti da la se jo ni da var ye di cha ko khun ti ma chen ni kur khar chung cha ko lun ti ma chen no nge go la war chung ko tong ko ra ti ni ba tong ko ta ko yum ba nge go la war chung yo no nge to shu chu wa che yo jo re mar khu chen ta no jo re chen pong chu wa chu jo re zer ji khwang ka je jo re tin ang kong na ra chang zri go na ka chang zri go nyem nyang ta go sa zri go tsona lo ta go sa zri go chunde ni ma chi ko khar je wa tar kin mur lo re go ki tsing na yena ndo jok tham ni ge yo ndo ra lo ni ge yo tsap ka ta ga chu che ta cha za ta go jo re na che cha za ta go jo re wa ju ma chi chi tsara za ta go jo re go ta ma na che zri ti ti ka go che che do tsing ju mar go shi go gum gum bom bo in ju mar go Чехом чи зачин момчен дюрегу хани рысэрих зачин немчен дюрегу Чудерни курмохче катым ёвчен чэму ваг чида чэрон чула камди илон кокам да ида чэрон чуко кам не да чэгы чу шерсэр тэгва тарта нарц чугдо тогз иди чё чами нявши марту на дэвдах кма индго сана кунго ма на кма дэвдах индго чун чабо гари санг та чэрсон дэ чэхчэ к чорам нё маргла ва ё хуца зна чу чик чарч нямсам зо хиндго да ни тина чу лоджо ди лурца чэхсон мана Чуцаба тарангызу итам хукта нинку капконен жумарана тага. Нда тарка тонсамлу атарка джубку. Чуцаюк чагни ке тога сэрнык тугдин чэцэг дида чэрнуи. Чуцаюк дима чэгатонгын зымбы чагми мачэгасэр тарза. Ала амцарка чэзэр дидигани сэнэси чума нирку зэгоксам ку учу. Чэшавси нямо хвартунзу гоксам ку угу. Чухасам чуназу ондах джабгун рыгу шанкар тада куда тык джабгун рыгу.
0: Как чигнанка вся низи тагун, дах чигнанка ту низи тагу. Парчир зло рти тяди мара суна. Дива нега сочи гарху сама си джан са хума карси мгар сари янджук ся тагу. Да и на ха мусты тыква чен рези чу тора чин моя нердя азу жа гайву. Да за чай их чига мук там ты кусян карндам ми чё там анзу гу джу рыгу хани. Ни ах чати ди ран ах чатык мя анзу гу джу гу, ни ар ну ти ди ран ах мотык мя анзу гу джу гу. Хосом тона зон дан джаб гу джу рыгу, шанкар танг куда тык джаб гу джу рыгу. Кавла яр чык нан ка сук лаг нама на. Дуин яр кур ка нан ка гун хор нама на. Да су танг ка сам лу кур кур нга джа джа танг ца джаб джи джин джа джа джаб гу джу ри тага. Тар га чым ра хер тун джа джа зы ка нан на цик на ка чик ни ри шуа джи ди танг нан джаб сон на нам. Не та нэг ра чэг ни ни ер чэ шэ тон кэн цог цог ер чэг чо джэпа ян кэр кэн чор чэг ни чэва кэр ду кэн чор чэг чэ на ка кэр ма зу ма ку та та га. Чэ на ка кэр ма зу жэ гон чэ мэ нэ ян на. Та хо кэн цэм кэ тэм рэ гу ма кэн цэм кэ ри рэ гу. Хо ка кэ ри кэ тэм рэ гу ма ка кэ ри кэн тэг рэ гу. Нда ар хо би зэ кэ хор чэ ян чу рэ гу нда мук чон чо лин го ян тэ рэ ян чу рэ гу а лэ. Но на сокон там лам не гансам ку кики та на серя ку ни лонсам та на серя ку ни. Хшокам ка ка мртюк ни яка чака мртани. Нима че мачун аки цау на да ша мачи мачун янкар ку толлен да да. Сачан де тон джуан де юго ни на. Чу чангу хор кан разы ку на на лыбдар лыган разы мейсам ку. Чу чок лам не муку джек ун ку ку чу джерен чин нору дуб дар ку ку. Чу нда ата ка тон сам лу атар ка джу ку. Ti tsara tsanchu ku chu chen riti ti njikhtin kham tana ki tsukti na chirkar nak chaksam yonji. Ti na na chircha zonji, chirkar zonji, chirnak zonji. Chula parchir kar tsuk nak tsuk yonji ku tsukab shakho. Yon na chu chen riti ti gani. Chu chu chu chatar arwa zirgo, chu na chu sota simo zirgo taga. Chu na na khu tam na lun me niz chakho, chu sa na khu ku na dang me niz chakho. Takshari mandu kukhsan lang chibji mazun, rong tesir ka mandu ka tsingda jwabji mazun. Chu pakayo jidi tangandang atar ka tongsamlo atar ka jwabtari. Na naqsa kongtang lamni gansam zego jwo. Gansam yi laga vshakta wanji, kimchib yi laga chatta wanji. Ndab dengo khumbu zari, sangu lafche zari. Chu khwa takmung laga inrazi gong avshata chirang, jiksingi yato inrazi ngu kwanda chirang yi. Chu terang bangu hara yarti chunji khwa tsara jita chirang yi. Ала яка амцара, чанка ма яка ngomцара. Де чу мухча, ngomivча начада зиди. Не цу танг тэмби качаза, чу че цу танг тэмби чагзанза чабдага гогтана. Гап ундан асарка тонсамлу атарка джобзя джу джамцан тама янтари. Та манга вся на ндо йон мара, чинихва гана, рави йон мара, за контанг ламни гансамка. Нят тарлонда у цюда чаран, карарам джау ги. Манга за шака ма дуктари. Зау цыга ранна джансам йон дэта, нга тайо саз мар та, нги ngambi цыга раран дохсам йон дэта. Йона нги ся хор хорг нда цыг сам гэта, нги ла чур чонг рэнгэ мэнян сам джирэ нга йон дэта рэ. Ти танг гэ жэнь лог чир со йона, та сава намба нян ту ло шэг зо пар сэр зэ жу, та нга цыга ча цыг чуа жу ну та ян.
2: Я рэко, та тэр мэнэ мар та оз ган цом на чук зава гзаб дэ джа ву тэ жиги. Мунг сэр гэ гэ гэ гэ гэ гэ гэ Terang chungwa din karo sa tangi, uvega anran zagi, nyaga chanran zagi. Tatar karo ujika osawa zagi, tung karo ujika mbohpa zagi. Tashtingi shandechik taga khudzi. Tashtamni tsikandekchik nyanga khudzi. Na yana bagzwa samdugi jara, tsangji shantaga nyagi, sakhari ni tsikastab jayi dadi, tando yi ni kardo jayi dadi. Tashka muga tsaga manzama dadi, kwa muga tisola manzama dadi. Kachiga phayam noshkara kachin chi segi, tira argung pan to se ku tarjim chendi mo yan yena nga chom ne yina chemo re zina terung ar tingi lunga kung do nje yo ki ya nga khar ji da s